خون غول شوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون قرید لکانی کانت اتطور سغورت لی شوگنش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیری خوگه